0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡도 more!
0: 구곡도 more!
4: 앙 ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.
5: Hugota more!
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.